A o gba naa ni agbodo se bi akoni ohunkohun ti ibade mo to ntenu ma mo je ko sakoba fun se to nse mo je ko sakoba fun igbese aye e pelu atawon nkan to ti lale lati se adanwo ko gbodo ba igbagbo ta ni je ohunkohun to ba ti de bani ona abayo naa lokan

0: M Nigeria PLC ta mo si Lafarge Africa PLC tele o koja ile kiko
1: ko ni shume ko ni re
2: ma je o su e lati ma gbo wa ati lati tele wa lori gbogbo ikoni banidore
3: 32F